Ke la baraliso. Se kopane la usa mo khutshane. A bo khutshane ba dipone se mamotela pomponya ya ba gatang subidi. Ho tlo ja usi ditshwana. O la ntenta maikutlo a nthatswa qatisi mamotela pomponya ya ba gatang. Ka yena ja go kopela ke ka ga me ka ga ke ke ke

ne se ke wa feta mo mamedana tshebeletso hang ka morao fela ka morao ho re ke nke melaetsa ha wona mamedana tshebeletso ke qetang ka melaetsa ha o ke tlo kena tabeng ya ntate ya re nthapelo lenyalo la ka lelapa la ka la tshwatleya.